0: دا خود رفیجان دا شو ٹایم شو یار.
1: او کمرانا رزا بیا خوچ ریڈیو آن کو
2: لری زلدک دی کمالیان دی دغا پروڈک در آفی جان دی زکا پا هر زیتا پروان دی کریمان خونور هم دیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون دیر میلا گوالی پا مخداغونا ایرا کاری مچه ٹک ٹاک کریم دی را واری او مچه پا مخ دی لانگا والی لاغ او رجی نا یک شا لیکنم مینا
0: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹایم شو یار.
1: او کمرانا رزا بیا خوچه ریڈیو آن کو
3: سپر گرا

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دا؟
0: خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. پروگرام کی تاسو ہر گلی ستڑی مشی په خیر علی وایما
1: ډیر مهرباني الله دې کړو کته شه درسته یې ګرمي ته کیسه دا
0: یره جی بس خړې را ګرمي ده د پوسې مکوي
1: نو आवाज کټی دي
0: او سی شو جی.
1: هلو
0: هلو جی आवाज نه درځي.
1: آواز کټ کیږي ډیر. خیر دا؟
0: خیر دی جی بالکل. ستاسو آواز ما ته سفر راځي. تاسو خبرې کوئ کنه؟ الحمدللہ ستاسو آواز بالکل خیسته او سفر راځي. جی جی مننه مهربانی. د کوم زینه خبرې کوئ تاسو؟ جی هلو یا ستاسو آواز ما ته بالکل سفارا زی. تاسو خپل خبره کوئ؟
1: ول شي خیر دا؟
0: الحمدلله الحمدلله. تاسو څنګه؟
1: ما ولا
0: جی جی وه اے
1: مردا زیر زیر زکه زیرا دا بالکل دا سه خړه سو سرا غوند سو دغه دا پوښتنه لرو چې مثال سره کیږي خړه سو چې کوئی الرجی صدا چوکته وي چوکته وي
0: د ویختو رنگ سره بدل شو د گیری کنا اچھا جی عمر هم څومره دی؟
1: 25 کال.
0: رنگ باندې لګولې رنگ کړې مو ده؟
1: رنگ کړې مو نه ده خدا سه فراس او خړس مو ده سه لکه دا سه مثال الرجی ته حساب ده صحیح
0: نو که داسې نوره د سکین مسله ورسری خو تاسو بیا ډاکټر له لاړ شئ او که صرف رنګ یې بدل شوي نو تاسو ته زموږ د چې کوم اویل دی هغه راواخلئ انشاءالله هغې سره یې غوړوئ ټیک به شي. هلو زموږ تیل جی نه تیل تیل
1: کم تیل دی
0: دا ایزنا پروګرام دی جی دا د ایزنا پروګرام دی ښه پکاری عظیم الوزیر السلام ٹو یو عابد منیبا منیبا مائی سویٹ کلاس فیلو کو اسپیشل سلام. اوکے جی وعلیکم السلام. چکل هم یو انسان کال کئ تاسو میسج کوئ نو دی له دومره غوږ او دی له دومره چکم دی لک سوچ کول فکار دی. صرف نمبر نوٹ کول پر ریډیو باندې خپل آواز سونیر کول دان دی تاغي تپوس کول پکار دی. هغه پروگرام ته لک شان غوږی خودل پکار دی چې آیا دا پروگرام سوګ دی سوئی خبرونه کی که خبري کی اګه نیوز کی که انټرټینمنټ کی او که سندرو پروگرام دی ښا نو ته دی لک خیال کوئ.

و داس خبره چکلا ما دا خبر وکتلا نیوز می چکلا ویل او بیا می ددی معلومات چکړه چې آیا دا خبر رښتیا ده که درواغ دی. ډیر زیات ورته حیران

ناوی رخصتا ناوی تا دپاره شکل تلی وو ناوی دپاره تلون پس شکل دو ناوی تا ورغلی وو نو ناوی رخصتا ورا وا واده وو چونکه نو ورا شکل تلی وا تلون بعد التا رسیدلی وو نو شکل د کامین وخت راغلی وو نو په هغه وخت باندې چونکه زنکای موجود وو په ورا باندې شکل تلی ورا وا کنه نو اوس و داسې چې دی اغو جنکی کور وال چکم و اغو دا شک پیدا سلائی دا شک وشوائی چی یارا دا زنکای شکم دا دغ پا سر بانی ویگ لگا ولی دا پا سر بانی خپل ویشتان نستا دا ویگ لگا ولی دا نو گرانو قدر منو اربیدون کو دا کور والو جنکو کور والو تا چی دا خبر اندازه وشوا نو اغو خپلا پس خبر سرکلی و چی یارا دا زنکای شکم دا کنم اغنا آبا جراو بیر جرشتیا پسر وشتان ستا کنیستا نو اغو دا زنکای شکم دا اغو تا ورتیلیو چی یار مشک دادا چی پسر باندی دی وشتان نستا تا ویگ لگا ولای دا نو خوشو اربیدون کو خبر چکم دا آدی دا سر اگر مسوی با چی بایی دا خو زنکی یا دا چکم رشتی تاسو تراغلی دا تاسو خو مطلب رشتی کولو مرچه نوی لاچه دی و سورا دا و دا زن شوری دا کول انتظامات سوی دی پورا کسان راغلی دی سنانا چکم دا آغا تیارا سوی دا یعنی ناوی تیارا کری دا مودی دوران چی گرما گرمی سوی دا او زنکای شکم دا سر تا بل زنکی لاس ورچا ولی او چچرنگی سر تا لاس ورواشا ولی نو اغ زنکای چکم داغو ناوائی وو اغ سر تا شکل لاس ورچا ولی او نو واکی سر اغ پل ویشتان نو اغ پسر باندی ویگ لگا ولی او او ویگی چی لگا ولی او ویگی ورشی درسرا نو لانجا چی کما دا دیرا غدسوی با او دیرا غدسوی پا دی حوالی سر سوشل میڈیا چی کما دا پا غیبان مختلف خبری هم روانی دی خلق وی چی دا دوکا ورکا ول دی بلکستا چی یو کس پسر باندی ویشتان نستا او تاسو مطلب پسر باندی ویگ ور خزا ولی دا او دا شو کهو چی بایی دا پسر ویشتان دی نو اغا ورات چکم هوا خوشو اربیدون کو او رای واپس کرا نو خبر مقصد دادا اول خدا یاد ساتو چی دا چی کسی ندا دا چی کهانی ندا بلکه دا حقیقت تا پا حقیقت پا سوشل میڈیا بانی دا خبر دا ویڈیو چکم دا موجود دا گرانو کدرمونو

ویلکم بیک ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین خوشو اروندن کو یو زلی بیا ز آر جی تاثیر دی پرمنٹ کاسمیٹک ز پروگرام چی تاسو ټول ته هر کله خوش آمدید جی اینو په خیر راغلی وایم خو ز ساده او چی اوس په تاسو سره گپ شپ لگاو خوشو اروندن کو دی کال نمبر دی میسج نمبر دی ما سره شامل دلو نمبر تا سوتا ما

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد